Si se me di taki ta tanga mo gado mi kasi. Aha, ekwe yako unsi el. As masataka bigimoro mi gado ekwe.